Ithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang nako yena ya sehlasa selemo ha dipalesa le difate dithunya mina ha e kgaba e balelese di FM ke molelwa.

0: Horra ke le shumele metsumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nanao ke le imatlafatse ka di magatso folofi.

0: phela kena kena kena ka bona monna iso awu mo kanselara
1: o bitsa malati wa monna
0: go ka bona monna iso a ke batle batho ba re sitisa ba ntse ba kena ba tswa mo
1: eya no ke a leboga mohale ke a leboga
0: kene ya nna ka tla ka utlwa ke hlomphehile o tsebe ga se ka mehla ke etelwang ke batho ba tshwanang le wena jena moetapele
1: o mohale monna
0: wabona nka se tlo o bega ka kitšhining jalo ka ga kao o motho a rekisang insurance
1: hei wa tsaba bua ntho nngwe mohale monna e
0: bona ke tlatlhe ke tle le botlolo monna e kore e loketse maemo wa gago o utlwa
1: mokhanselaaetse
0: re bua monna re nne re nnyae kokoto mphe motsotswana fela ke atla ona le wane o utlwa
1: banna ka lotlile maraporapo monna o e tsalang
0: ena ga ke enwe fela le fela ena ga enwe ke bo mokatapei ena monna eso
1: mogale wa tsaya le gantsha tšhelete banna
0: gala se ke opela gao ngwana monna o ka tlhae roba molala monna ka boena
1: o dio tsena wa bona gonkga tšhelete fela monna o ka bošeditse
0: ke ya bo mampodi ena
1: monna e
0: eyanda
1: ke itse ko o bone o santse o le montšena gobane ga ke batle makapa mang a tsebe go ka nnete keno ntse ke kopana le wena
0: ya o tsholo jalo mohale monna nke kebe bona monna eso ke o tlhomphile monna eso phuthollo ga ke omametse tlo le tsone
1: taba tsaka dimpi a kalo empa ga kile ka utlwa ka tlhokwana la tsela o ile wa nna wa leka o fere ya ngwanane wa fanyane ke utlwa o ne go itse a tlo o thusa mo na le mane ka ntho tsena tsa maranrang gore le batšha ka nnete ba tle ba be le kgatlheo tabeng ena ya rona e nyana
0: teng o jalo monna eso empa wa tseba e ga batla le go mamela letho ga batla go utlwa rona ke re empa ke a utlwisisa gore ngwanelwa o leka go sireletsa papa ya gaya ke re
1: anna ko o tswake tsetaba tse monate ngwale ke a kgolwa monna o tla ntshwaa ka letsogo ga kata o phethela tsona
0: o re nna
1: phaeetlo
0: le tsona
1: monaetsa monna monna
0: ke buile le
1: bosimaneane ka mmontsha mabaka a ba otlwisa o bophelo ke tšhelete ee a dilemo tsa e le tsona ka a di ae mangqa e le nngwe monna thaka tsa di a mosia
0: monna o seka bapala ka nna monna phadime o seka bapala ka nna monna
1: ee ke na nna go bapala ka wena kua monna moae ga ke nana go bapala
0: monnabutla pele e le gore wena sebete sa o nketsetsa ntho e kana-kana monna ke sa o kopa o senka kae ga ona ke o tshepa jwang gore monna e se kampaba
1: ke a tseba o nanemonna empako ntho o ka olelang yona monna ke sa lowe e tlo ke gore nna padime ke na le ngwana ke na le lelapa ke kgathetse dao o le monna ka mokamoso wa batho ba babedi ba ke batla go tshepalela monna ke batla go tshepalela mohale
0: o re nna monna
1: ke batla go tshepalela
0: monna no ke a leboa ka nnete monna eso ya
1: ga ke batle ngwanaka a tlo golela ka gara community e phophomang dithetefatsi monna ga ke tlo dulang ona ke phuthe matso ke ntse ke re ke tswa ke kena ke tswa kere ke tswa gole le fane ketswa gole le
0: fanenaone
1: ka mofetwe
0: anna lo ke le boa haholo monna phadime o buile jalo ka monna nka letsogo ke lena
1: wesoke
0: kebe phadime ona eso kore wa bonagala gore ga o ngwana ntlo ya nomoroman ga o a gola ka papa e bone ya prema stofo ga le o fatlhwa ke mosimanga
1: ke re ke tswela mo togong ke a ke etsa ke nae
0: ke a leboa ka kapa

0: tsa hora ya bobedi di fella mona o ka boela tamelo ba mela tseding hape hana go tlabele hora ya borago mogatlhele go qetela wa jole ke nako le tawu
1: ke le bo mošana o mphe hantle fela metsotsong e mehlano rabosana ka mora hora ya bobedi o le sedi FM ho podile ka ntle wa bona le moya o foka ka matla mme ke rata o kopa wena le mmileng gona jwale ganna gantle tlhompha melao ya tsela ha itšhate koloi ya gago o seke wa potlaka ke a kopa ngwana mme tlhompha melao ya tsela o tla fitlha moo o yanga

kile bila holo msuwa tso ka re balla ditaba tso tsa hora ya botselela mo mamedi ho fela o le jwalo lena no le kenang ke lena no la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke mantaha ho di odimo ya lwetse hlola fela matsatsi a 20 le metsorobedi selemo ke se odimo sa ketetse pedi 20 le metsotsiletseng mo hlophiswa lona ke rape o mokwena Motlaisi wa lona ke dingwane moetse mme ke lebogile go mamatodi ke ena etsang bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho re balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke Kidibone Matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore sepolesa sa Gauteng se re se motlhaleng wa motho e go belelwang a jara boikarabelo ba mosadi ya dilemo di 23 ya bolewweng Hoseng Khona Tembisa ka botshabela ho Johannesburg. Letona la lefapha la thuto profenseng ya Free State Dr. Mamiki Maboya le tshwetse ka mathi le o se golola ka bohale tlhaselo ya titšhere e dilemo di 62 ya sekolo sa secondary sa Tito Thabong Welkom. Gara tse ding gape mekgatlo e fapaneng ya profenseng ya Free State e matlafatsa boipiletso ba go lwantsha tlhekefetso ya bong le polao ya basadi tsena. Mahole seding ke tsona go iphumelelang tsona tsa simola ka jeno e sa bonete ba gore ga o fetswe ke lenaneo la rona la ditaba go tla goreng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumelatlhen.

ke ka mo re fihlang phelesong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsing la ka jeno mo tlhophisi bile rape o mokwena mohlaisi ya ba diengwane moyeti ke lebogile go mamatodi a etsa bonete ba gore e tsena tsotlhe di fihla go wena ntle le tshitiso ya letho ra balelwa ditaba tsa gore le gore ra ke mosiwa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: FM.
1: Ka nnete ba re ga o se mosotho ke botlhasweng ba gago ka nnete ke a gola o tlhwantse o be wa ikolota e re ke bone jalo ka Lerato Mpopo a tlhophisitse mmino mosi wa tshwantse a re balela ditaba kgenyoloe ka JZL Brothers Africa Viva Dau.

0: Mamedi ditaba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letse dingwe sa no seng ka hora ya bohlano kgetse dia motho
1: Musi wa tso ukile buile haholo le ho sasa ke letsatsi ya kere
0: ho le buile na kgetse dia motho ho lwa
1: ke o taba Mamedi ke metsotso e mehlano ka morao rena ya leshume mokgatlhelo kwa borago wa lenaneo la re mmogo tshebeletsong ya lesedi mme mo re yang teng ke manolong ya dibuka mo go tlo buisana le moeti wa rona e re ke ye go yena kapine monate ya sedimo thabane gomo

0: Mamedi e pina ena e katango fitla pheletsong ke pina e monate ya Mark Nelson o tsama jalo le ya Beyonce e bitswang gore ke After All Is Said and Done. Hana go ntsetsa maotlotlo ntho tse monate ke laboraro ka jeno mamedi ya tshebeletso e ya lesedi. Mametse lesedi ya fama. Lesedi ya fama ke molelwa wa ratwa wa lelwa. E shebele kwa bana poetsi e tla re mashome a mabedi le metso e supileng pele re kena goreng ya pelo. Mametse mokgatlhelo wa pele. Wa le monate lenana o le bitswang ka gore ke RQB o lesedi FM, lesedi FM. Ntho ke tsena tse monate o na le pine ko latelang yona kwano ya Brian Temba e bitswang ka gore ke rato laka. Ke itse ke laboraro ka jeno ke laboraro la baratani. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke labobedi banna ponto gobaneng o se o tatetse laboraro a kanaka o se o tatetse o phomola pitso tsumane ee
1: e ba le ponto wa selepo go tloa ka gitla.
2: In the middle of the night.
1: Hashtag ha mamelwe.
0: Mamedi pina na bisa ka gore ke rato la ka ke ya Brian Temba ke khutla mona o tla ntetsetsa 086 000 3084.

0: o ntshwarele ntate ne ke re ke buisana le wena kwano mohala wa gao gauile ke le sedi dumela
1: ga
0: monate le kae
1: a
0: re utlwa o mametse ona fa letsena wena o ile wa e tsalelwa ke eng o etsetseng wena
1: nna le nna ke le ka fumana mofumadi wa ka a utlwana le motho motho eno e ne le go nna ke tseba e le malome wa gae
0: ee
1: ke motho a utlwanang le
0: motho ena ona o theetsa motho wa ga ona o theetsa a re motho ke malome wa gae athe ke motho a utlwanang le ene kalo o tsebile jwang gore ke motho wa gae
1: wa yare elekela a kgwedile fela o na nka tšhelete a tsamaya a ya mo a go ya gago athe o ya go yena
0: motho yeo e ne se e le mosadi wa gago kapa e ne se e le mosadi wa kapa e ne le motho wa gago fela mosadi wa gago a re motho ke malome wa gae o na tsamaya tswa ka tlong a re o ya lapeng o ya ga malome a the ke motho wa gae
1: ka go kae ke ka bona he o tlo go tlo go kaneng a go nna ke ka khutla tsa tsile sa sama a ba ta go nna le ke sa ma tsia ha go ha ba ke tsika ke tsika ke sa ro sa tsina ma
0: bona ntshagele na go empa nta botse o sebedisa marandrang
1: e ke sebedisa makang
0: o nla to marandrang le kunutung o re ke nna ntate yane ke kopa o konlate le na hloka go ke tlo e sekaseka ke tlo bitsa di-social worker le di-psychologist mona ke batlotla ba bua le wena o ile wa latlhegelwa ke mosadi wa gago bane o na ratana le motho eo e leng gore na mo bitsa ka gore ke malome wa ge ke a le boa utlwa bosuje ntho tse ke di utlwang bosupo ntho tse ke di utlwang bosimo na ke tlanyana wa utlwa mamedi ke dula ke tshoke ga o etseleletswe ke ntho e itseng go na le motho e etseleletsweng ke ntho nngwe ka nna ba e golo o feta yo e leng gore yo o etseleletse wa utlwa ntse ge bua ya ntate wa modisana motho ke yona mosadi o na mosia ka tlong a re motho ke malome wa gae athe ke motho wa gae mamela a re QB mamela a re qhoba bosimo mamela le sedi FM batho ba botla bosutse Afrika Borwa mamedi wa monnate mananeng o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi good morning and good night